0: mika chulanda sama. Obia mera na swasi tia minete. Rauma si magame. Wani mni aye manema. Hey, ni awaka njana nse. Mwa mwa swamu ni swamra. Amu kodi ya ribu wano. Mumra mchai na masiye mo. Na mema mwa hume. Ewa yesu.
1: Hey, eradi bibi ya mye.
0: Edi ya ne
1: bibi pa.
0: I'm ready to be a man.

Yadi bentu mi aye. Anka wufa oha biere mo. Ansu ojidi ni. O dansi jie eni se. Anka niya wafa mu eni se. A unye mi koha mo. Obe diya dansi ya diya chona mani jidi ya si piye. Nya mi wahon kwa inso mani.

se obi ntumi nnome ne din ne afane omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛ wama neɛ ne sɛ wobɛhyira yɛn

Adwene bebre ne wo nipa tirim enyu we kamento na so beto atero na so awrade agira to ne begina meti enya.

Awurade se wo sori e. Se yedio owura. Mira, kayebo. Eya wotra. Ni betina amma wasem. Na yakye wasem nnyas. Nenia. Uyia Yesu wo abrapo ni na.